da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: upravo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
1: You are here to help us through our current scandal.
0: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
2: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

traži se djevojka ili žena za čuvanje djeteta u Švicarskoj. Za sve informacije obratite se na kontakt telefon 041 79 839 8284. Općinski sud u Gradačcu informiše javnost o provođenju aktivnosti sedmica sudske nagodbe. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmica sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja aktivnosti sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i usluga suda. U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode pred ovim

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Obavještenja i oglasi.
2: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasiljić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
3: Na osnovu redovne i ukazane potrebe, Vodovod Vrelo d.o.o. Mionica Centar Gradačac raspisuje konkurs za prijem radnika na radno mjesto na održavanju vodosistema u Mionici Gradačac, dva izvršioca. Pored opštih uslova o završenoj srednjoj stručnoj spremi, prednost vodoinstalateri, ali nije jedini uslov, mogu i druga stručna zvanja, da posjeduje vozački ispit B kategorije, da nisu krivično kažnjavani i da se protiv njih ne vodi nikakav krivični postupak. Radno mjesto je u Mionici na održavanju vanjske vodovodne linije, odnosno vodosistema u Mionici. Probni rad je 3 mjeseca. Za sve ostale informacije kontaktirati firmu na telefon 035 822 930 ili 066 910 136 svakim radnim danom do 15 sati.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije,

0: Beuze.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.
2: So I used to have your job.
3: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
2: Fashion Week.
3: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
4: You are here to help us through our current scandal.
3: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
5: Četvrtak, 7. maja.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Gap Trade Gradačac, podružnica za projektovanje i građevinarstvo, objavljuje oglas za prijem u radni odnos građevinskih radnika za visokogradnju. I to majstori satnice od 10 do 14 maraka po satu, te pomoćni radnik satnica od 8 do 10 konvertibilnih maraka po satu. Probni rad po dogovoru, a za sve ostale detalje zainteresovani se mogu javiti na jedan od brojeva 061 143 001 ili 061 722 496.
0: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasedić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
0: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
0: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.